0: dhegeystayaalkeen waa tiri saa codka afka soomaaliga aniga iyo liibaan ayaa idinla daadihinayna habeenka soo talaada 8 barka ilaa 9 iyo barka soo dhawaada waxaad naga dhegeysanaysaan mowjada dheerarkeedu yahay 855 AM ka iyo online kana sanad naga dhegeysan kartaan tricr.org.au aad ku qortaan toos ayaad naga dhegeysanaysaan adduunka meel kasta oo aad ka joogtaan liibaan soo dhawow
1: xamdi oo ku dhawahay idaacadda
0: liibaan bal hadaan horta waxaan rabaa arin dadku ka fogaayeen soomaalida oo dal si markii loo fiiriyo darisyadeena kamid aha aadna loo yaqaano qatar weliba aad loogu sii bartay baryahan al jazeera ayaa ninkii amiirka ahaa horumarka iyo dhaqdhaqaaqa qeyru caadiga ahaa ee baryahan dambe ay waday aabaha u ahaa ayaa geeriyooday allah naxariisto waxaan may laba maalmo saddex maalmood ka hor meel isu gurday waxaa la dhihi jiray amiirkii sheekh xaamid binu khilaafa althani althani daanu ma garanay kii labaad mi althani waa carabika labaad weeye ma kii labaad mise waa wax kale weye ma garanay anugu liibaan ninkaasi in yaroo taariikh u leh marku meelaha 18 sano ka hor yuu qabtay awooda wuxuu ka qabtay aabihii hadaana khaldani wuxuu ahaa ninka aabihii oo dibadda u safray unbu afgami ku sameeyey
1: waa hagaag
0: waa markay qoyska aado markay qaraabo qaraabi iyo ay taagan tahay moogtay
1: maaya
0: marka ninkaasi horta intuu baxay buu sameeyey marka waxaase aad loogu runtii loogu loogu ammaanay in uu aabaha u yahay horumarka maanta qadar ay noqotay ee gaaskeed weliba si qeyro caadiga u isticmaashay iyo samaynta xataa aljaziira oo maanta adduunka dhan loo ictiraafsan yahay meel kasta luuqadda carabiga iyo ingiriiska iyo xataa luuqada kale ku baxdaa miidiyaha maanta kuwa ugu afdheer ku jirta haddayna ahaynba kuwa ugu afdheer yuu isagana uu ahaa aaba u yahay waad xusataan xataa waxay gaadhay beri dhaweyto in khaliijka dalalkii ahaa inuu qadar isu aragtayba iyadu inayba laba haysaninba waakay mar ayaa inaad xusata cunaqabateen ku qaadeen hawadii iyo cirka iyo dhulkaba ay ka xidheen arrintoo dhan waxay ku salaysnayd qadar oo leh la anagu dhahaysaba khaliijkii iyo waxay leeyihiin moogtay waxa la dhaho gobol golfi cooperation waxaas galeen guddi bay leeyihiin oo golfi dalalkan dalabka ah oo sacuudi carabiya diiq u tahay sacuudi carabiya moogta ugu weyn inta khaliijka sacuudi carabiga ugu weyn ugu dhex xagga diinki iyo
1: marka qadar far dheer ay noqotay wixii kale oo dhan way ka
0: haa markii la yiri sidirtii soo waxay oo faylka soo galo duqa weyn ee sacuudiga ah aan oga dambeyno ku daba faylba kale yiriina waxay tiri maya may anagu waxan meelahan khaliijka iyo carab iyo waxa waan ka
1: baxsanaa
0: marka ninkaas horta allah naxariiso waa dhintay in wax ka bedeli doonto sida ay u samaysan tahay ama u socoto qadar mooji laakiinse arrintaasi ninkaasi kolleyda waa dhaxalid magaciisa waa boqortooye wey waa boqortooye wey marka ciyaalkiisa iyo kuwa ugu dhow tawaroomama sii
1: fiirinkolley
0: niyo taasi kolley waan hubaa inuu jiro sababtoo da weyn buu ahaa marka inuu macnaha wax waa diyaarsan yahay sa ila tahay ma fiirinin middaasi laakiinse waa waxyaalaha ay si markii loo fiiriyana in yaroo wanaagaa ku jirta si markii loo fiiriyana wax runtii aad u qaab daran weeye meelaha ay ka jirto nooca boqortooyada ah wax markii loo fiiriyo aad u qaab daran sababtoo in la dhaho waxaa wax hogaamin kara oo wax garad leh ama lagu aamini karaa dad un keli ah hal qoys wax kasoo horjeeda naturka dhan ee biliaadanimada kasoo horjeeda waa arin aad u qaab daran wey runtii oo meel la mariyaan la helaynin boqortooyinka wax dhan saan bay ku salaysan tahay laakiinse haddana in yaroo wadaagan way wadataayo stability bay keentaa oo meeshii ay ku tartami lahaayeen laga yaaba dhowr kun oo ruux ama dhowr boqol oo ruux ay ku tartami lahaayeen ay kala waxayn lahaayeen yay kusoo koobaysaa inta badan waxay kusoo koobtaa saa hadda sheegnay qoys hadda ninkaa markuu wiilkan uu rabay inuu meesha hamiga ka galay aabihii iyo haday ugu badan tahay xataa laba kale oo walaalihii iyo wax noocaas oo kale ah unbaa un miiska unbaa un suurtagal ahaa laakiinse mar hadday tahay meel u furan dadkao dhan nidaam adagna uusan jirin iyo institutionyo hay-ado aad u adagna aan la samaynin waxyaalaha qaska iyo labka iyo waxaada soomaaliya ku jirto ay ka bixlaad ay keenta weye waxaanan bal arrinta soomaaliya iyo waxa ay tahay iyo xorriyadda soomaaliya waxa la dhaho liibaanow waxyar kadib baqaal ayaan kasoo diyaarinay waan ka hadli doonaa marka middaasi taas weeye midda kale liibaanow iyadana waxaa bulan hansen ayaa carcaro wada one nation islaantan bilcantan la dhaho bulan hansen labaatan sano soddon sano mee ka hor 1996 ay soo gashay masraca siyaasada Australia ahaan lagu bartay waxaan qabsanaya Asiaanka iyo arin aan mar hore yara taabanay oo please explain video hadda waan dhageystay arintii markii waxaan mooday Liban maalmo kan sharxay homophobic ba homophobic ma ahayn war maxaa erayga kala niyo eray kala waa homophobic aan ka fogeyn وعضو نروح عبصلا دتك كلك عبصلا أرى هاي إنك توري هاي ويديسة بس هاي كتير ما كتير هاي جام أنا قبصنا هاي جام نقبضنا أو هاي كتير يبغى تأذيك هرت ما حاطة هاي ما وحهم فوق ما وحاسة مية طيبة تري بس هاي تيدن بليس إكسبلين بريدن يي وحاء هانشيت أستراليا لوقس تروك هاي مارت لو لسكو بليس إكسبلين لقيت دكان ترى
1: هس بجرسول لقسم بليس إكسبلين
0: هنبى نمبر wax isku dubriday oo haa
1: iyo kun islaana
0: ha
1: markaas haystay way soo caanbaxday adba u caanbaxday markaas ayadii qabsatay waxay tiri maxkamad bay la fuushay tan waxay tiri karaamadeedii baa lagu wax looga dhimaya markaas waxa la yiraahay iska daayaal yiri sidii baa de looga joojiyay marka de yaa
0: ha waxaan moogta waxaan jirtay dad badan ayna garanayn mar moogta xabis gashay markii la doortay ay kadib ayay waxyaala isdaba maray waxaan moogta waxaan jirtay dad badan ayna garanayn mar moogta xabis gashay markii la doortay ay kadib ayay waxyaala isdaba marisay.

0: Australia is barbar dhigayaan Labor iyo Liberal. Liberalka ayaa in badan waxaan ka maqli jiray markastaba iyagoo dhaha anaga waxaanu nahay small government. Waxaanu nahay small part of small government. Part of small government. Markii koobaad ee fahma weeye hadda markaan arkay gabadhaas oo arintaa sharxaysa in meesha ay ka socdaan liberalka ee markastaba soo noqnoqotaan inay saata. Macna liberalku waxay rabaan in dadka waxay leeyihiin iyaga maadaama oo dadka ayaga ay matalaan inta badan ay yihiin dadka ama small business rangareen haya ama martaqaana bicmushtariyada waaweyn leh iyo dadka baadiyaha iyo degane beeraha iyo waxna caaso kala liberalku ayaa waxay leeyihiin dawladdu waa inay yaraato waa inay dadka inay faragelinin waa inay dadka ruux walba wuxuu rabo inuu sameeyo in loo daayo oo inay dawladdu faragelinin liberalku guud ahaan wuxuu leeyahay maya waa inay dawladdu ay meel kasta joogto marka taa marka maxaa ka dhalanaysa in dawladdu adeegyadu yaraado dadka tabarta yar iyo dadka aan xoolo badan lahayn iyo dadka inay marka ay dhibaato ugu weyn soo gaadho oo dadka kale ay u fiican tahay marka waa arin muhiim marka markaad maqasho ruux liberal ama ruux dadka conservative oo dhahaya small government baan anagu taageernaa dawladdu waxaad maqlaysaa ayuu liba dhahaya dawladdu should stay out of the people's affairs way dhahan hataa inay dadka danahooda ka dhex baxdo waxaad ogaataa arin kale weyn baa daba socota meesha oo dhahaysa macnaha inaad inay macnaha dadka isku filan ay wax maamulaan inta kale tan meelaha iskaga rafaadaan
1: marka xamdi waxa leedahay hadda fursada ugu weyn ee haysato Pauline Hanson waa dawladdi oo macnaha awoodeedi macnaha soo koobnaatay dadkii shacabkiinu shaqalaan badan ay iska jirto saa darteed marka dawladdi waa laga jeestay dadka waxay dhageysanayaan mucaaradka
0: iyada waxay ka faa'iideysanaysaa fursadan dadka maadaama ay dawladdi yaraatay tay tii ay sababtay inuu adeegi dawladdana dabcan uu yaraado shaqadiina ay yaraato ayaa dadkii waxay dareemayaan marka ay kalsooni darri ama cabsi ama uncertainty bay dareemayaan uncertainty ayay marka Pauline Hanson doonaysaa inay iska dhigto wax iyadu xal la imaanaysa oo xal keenaysa fahansanna waxa haysta waxayna taa ka dhigaysaa waan ogahay dhibka idin haysta kow laba meeshu ka imaanayana waan ogahay muxuu yahay dad dibadda ka imaanaya dawladdiiba mar qaar kood waxayba ka dhigba si dadban dawladdu waxay ku mashquulsan tahayba dadkaas soo galootiga idinka idimaba danaynaysaba yaku maxaynaysaa marka aradaasi marka soo jiidanaysaa ku waxaysanaysaa
1: marka xamdiyo hadda waxaa jira dawladda waxyaabo badan ku mashquulsan tahay oo ah qoloyinka argagixisada ama macnaha waxyaabaha ku saabsan
0: xagga
1: nabadgelyada oo bari dhexdaas waxaa dhacay meeshii muxuu ahaa Bondi Beach waxaa ka dhacay arin aad u foolxun marka arintii waa la balbalaariyay hadda Pauline Hanson sheekadeedina waa ku soo biirtay marka maxaa filaysaa oo isbeddel
0: taana horta waa mid kale weeye liban wasaad sheegtay midan argagixisada iyo waa arin iyadana kale oo lugta ku leh martaqaana dagaalka ka socda bariga dhexe muslimka iyo yuhuudda waa arin kale weeye oo dhinac kale ah marka dadka iyaguse inta badan ay u abilgareynayso Pauline Hanson waa dadka iyagu dhahayaba guud ahaan maxaa waxa anaga naga galay maxay dadkan waxaybo arkaan runta markii loo fiiriyo yuhuudda iyo wixii kale ila dad laamay ama carab dheh ama muslim dheh inayba yihiin dad soo galooti ah marka anaga maxaa shaqa noogu dalay dadkan dibadda ka yimid ee meeshana dhulkanaga ku dagaalamahaya isku caayrsanaya maxay yihiin oo kale iyaga yibay ka taagan tahayba marka waa runta arintaas way jirtaa runtii waxaa socda Royal Commission ayaa loo bixiyay oo baarahaya maalmihii hadda wararka u dambeeyay shalay ka maanta ay ka maqleen waxa kamid aha ardada yuhuud ah ee jaamacadaha dhigta oo dib soo sheeganaya oo ka soo sheegay sida loola hadlay sida loo cunsuriyay hal mad baan rabaa liban oo arinta inaan ku soo gabagabeeyo ka dhaho waana arin aad iyo aad iyo aad muhiim ah dadkeena yaan in la iska ilaaliyo inaan la iskagu khaldin laba mid siyaasadda ay hoggaaminayso dawladda Israa'iil ee ka jirta bariga dhexe iyo dadka yuhuuda runtii dad Soomaali waxaad arkaysaa dad waliba wadankeen gudihiisa iska jooga oo waxba aan la soconin oo wax ma taqaana runtii aad u fog oo ka dhigaysa dadka yuhuuda ah in ay yuhuud yihiin inay dad xun yihiin oo dib ay la imaanay ayagu inay wataan waana arin aad iyo aad runta markii loo hadlo xaqiiqada uga fog weeye dad waxaa jira yuhuud ah oo isoo arkay yuhuud dhabta inay yihiin oo dawladda Israa'iil waxa ay Falastiin ka sameeyneysa aad iyo aad iyo aad uga soo horjeeda marka inay iska ilaaliyo arintan aha waxa ka dhacaya Israa'iil yuhuud baa wadata yuhuud oo dhan baa isku raacsan yuhuuduna macnaha waa dad xun asliyan arimaha noocaas la iska ilaaliyo waligood bilow aadan markuu kala nooc noqdo waxba u dhaxeeyo waa shaki aan weeyo haddii marka tiraahdo in qoladan kale ay iga bedelin waxa ay igaga bedelin yihiin anuu arkaan inuu yahay wax xun yaan sheegsheegi haddii adigana laga waayay maxay wax sidaa kale in la sheego iyaguna waa fasaxan yihiin inay dhahaan waxaad ku xunta in la sheego marka in la iska ilaaliyo waliba khaasatan inagu markaan joogno wadan aanu nahay soo galooti wadan aanu nahay dad aqaliye ah si kastaba tira ahaan baa leenaga badan yahay dhaqaale ahaan baa leenaga badan yahay xagga siyaasadda iyo madaxa leenaga badan si kastaa leenaga badan yahay marka yeena noqonin wixii yeena gelin arinta la dhiisiro ka ruuxu guri muraayada degan oo dhagaxya tuurtuuro oo kale yeena gelin
1: macnaha waxaada sida oo macnaha hadii for example u soo qaato hadaa adiga qof muslim tahay oo dhibaato ay dhacdo dadka muslimiinta sidii loo cunsuriyay adigana haa u cunsuriyeen haday wax ay ka jiraan siyaasad dhankaas yuhuud Israa'iil iyo qof shacab meesha iska marayo wada xaqi
0: shiiye ha iyo inaan si fudud dadka dad baan arinta inagu noogu horseedi si fudud inaan loo dhihin dadka yuhuuda waa saas way waa dad xun weeye dadka masiixiga waa saas arin wax la generalization kala dhaho oo runtii munaasab ahayn inaan la gelin ma hadaad ka hadlayso siyaasada adduunka dhexda laga doodayay ee waliba arrimaha xiyaalaha aadka u xun ee iska cadahay ee falastiiniyiinta falastiini wadankooda intii loogu yimid dhibaatada lagu sameynayo ee dawladda Israa'iil ee ninka Netanyahu uu hoggaaminayo xurbaad u tahay ka sheeg waxaad aad u aragto adduunka dhamaba hadda dhinac wada maraybaad moodaa laakiin waxa weeyaan ka hadlay waxa weeye aanan dhahayna malihii xataa yaan la umalayn inaan leeyahay aan qarsano dad baa saa u liiban u fasirani dadba waxay u fasiran dadkan way xun yihiin laakiin yeena sheeg-sheegin maya aniga ma aaminsani dad siduu saba wada xun ama wada fiican ma jiraan muslimiinta ayaan wada fiicnaan anigu hadda muslim aanahay muslimiintuna diinka islaamku inuu fiican yahay baan arkaa laakiin muslimiintu ma wada fiicno waxa meesha inaga ina keenaya dhibaatooyinka magda adduunka ugu badan ee dhacaya muslimiin baa yaa ka dambeeya ha ka dambeeyo samaynaya marka waxaan aqalku gelinno nansan si aweeye in la dhaho dad baa meesh hal meel ku wada jira ama wada xun ama wada fiican marka arinta in la iska ilaaliyo oo marka xal waxaan siyaasad ahaan wax looga sameeyo meesheeda weyn marka midaas taas baa waxa uu yiri bariga ayaan gelinaa Libaano kadib ayaan marka hadana soo noqonina ee dhageysi waxaan